ti čo v sargo džaverčej, palaj, palaj, palaj. Bedi le parameče, ano, še rosima jek, di kao bregdum, di mesa jek. Mangel tu, bata šale mangel tu.